0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Біскупи Мексики, США і Канади шукають загальні відкази на виклики міграції. Огляд головних подій життя Костьола у Білорусі. У другой частці програми розважання до недільного Євангелія. 5 вересня вас вітає Марія Володіна. Вірність Євангелію – найліпший шлях для тих, хто присвячає собі любові до Бога і ближнього, нагадав папа під час зустрічі з сестрами-адораторками Найсвятейшого Сакраменту. Сьогодні Святий Отець прийняв монахинь у Ватикані з нагоди їх пілігримки по Італії по слідах заснувальниці ордена Благословленої Марії Магдалени ад уцілавління у 50-годдзі заснування Федерації Святого Духа, до якої яны належаць. Папа адзначыў, што прысутнасць манахінь з'яўляецца светлым сведчаннем удзячнасці Богу, які сее ў чалавечым сэрцы жаданне шукаць і сузіраць яго аблічча. Гэты бесперапынны пошук Божага аблічча уласцівы манаскаму жыццю ў пакліканні вечных адаратарак набывае асаблівае вымярэнне. Ён увасабляецца ў жыцці цалкам прысвечаным неаспыннай і маўклівай адарацыі Бога, які стаў хлебам і запрашае чалавека злучыцца з ім